0: er bokstavlig talt, vi er på bortebarna her nå, når Eirin og jeg skal snakke hockey.
1: Ja,
0: vi har, vi er jo i den grad medgangssupporter at jeg får si som kollega Andreas sa, jeg har ikke sett en hel hockeykamp på 20 år.
2: Nei.
0: Men i går så måtte jeg plutselig se en.
2: Ja, og når du først skulle velge dere en, så var jo virkelig dette kampen å se tydeligvis, jeg la meg. Ja,
0: helt ny...
3: Historisk dag! Historisk!
0: Kvartfinale i VM i ishockey mot Latvia. Vi vant altså 1-0. Unnskyld, 2-0. Jeg tror jeg har ledet 1-0 veldig lenge. Ja. Men det var jo så spennende på slutten.
3: Ja, for det var på slutten, Øystein, det som er så gøy. De teller jo ned den klokka. Vi også var sånn der, vent litt. Åja, de teller ned selvfølgelig.
2: Ja, det liker du.
3: Til å slå 0. Ja. Det er kjempegøy. Ja. Jeg tror når det var 15 sekunder igjen, da slipper jo Latvia alt de har. De slipper keeperen ut, selvfølgelig, for de må jo bare prøve å utligne. Og da er det bare plaff rett inn i mål med ett mål til da vi leder. Ja, det er 2-0.
2: Deilig.
3: Ja, 15 sekunder igjen. Det var så gøy. Så jeg føler at den siste snutten av kampen, det var liksom verdt hele, fordi jeg må jo innrømme at jeg lå og duppa litt grann der.
0: For og du gjorde det,
3: ja. Det er så vanskelig å følge med på reglene og sånn.
0: Ja, det er jo, også, det går jo fryktelig fort. Men når man vender seg litt mer til det etter hvert da, for da skjønner man på de spillernes bevegelse også litt hvor er pucken. Ah, ja, nettopp. Ja. Fordi du skjønner ut fra hvordan de spiller.
3: For det lærte vi jo i går av Jan Tore Kjær. Så jeg sa, jeg hadde foredrag hjemme og sa, ok, nå må vi følge med på bekkene. For det sa jo han, følge med på, da måtte jeg spørre, det er forsvar i ishockey i år, ikke sant? Det, det, ja, for det er jo ikke så mange på banen heller.
2: Nei.
3: Og da prøvde jeg å gjøre det, for Jan Tore sa vel at hvis du følger, du mister jo synet av pucken ofte, se hvor bekkene ligger, forsvaret ligger, for da vil du ofte finne strategien, for de er så godt trent på det. Ja. Så det prøvde jeg på, fikk ikke noe ut av det. Så sa han, følg med på byttene, for det er jo tre team, ikke sant? På en måte. De bytter hele tiden, men jeg var sånn, hæ? For jeg klarte jo ikke å se på kamera at de drev å bytte inn og ut hele tiden. Det gjorde jeg heller ikke. Men jeg har fått med meg at han, keeperen, Henrik Haukeland, han er god!
0: Helt fantastisk!
3: Han er flink!
0: Han fikk bestemannspremie, og det var jo ikke rart, for han reddet jo alt på slutten her. Det må være lov å si at vi hadde blitt litt flyt, som det heter, det er ikke flaks i sport, det heter flyt.
3: Flyt
0: der, som holdt, og så var det altså da 2-0 helt på slutten der, og han, Noah Sten, som jeg nå har lært, er barnebarnet til Jim Martinsen, som jeg husker fra forrige gang jeg var interessert i hockey.
2: Jimmeren
0: på 80-tallet, som var med flere OL for Norge og sånn.
3: Og det er jo så gøy også, må jeg si, på slutten på de Viaplay-intervjuene, da, så da kommer han kapteinen inn, Andreas Martinsen, og skal prate, og hva er det han har? Han mangler en tann, selvfølgelig. Selvfølgelig. Han lesper litt, så han er veldig bra og veldig svett. Og jeg lurte på, hvor mye veier det stasjet de har på seg? Det kan veie opp til 12 kilo, har jeg googlet nå. Så mye, er det rart i gutta svettet?
2: Vi må se semifinalen, alle mann, og den går heldigvis i skapelig tid, 10:30. I morgen ettermiddag, altså, møter vi vertsnasjonen Schweiz.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: God morgen, Marius.
2: God morgen, dere.
3: God morgen, god morgen.
1: Rekk opp hånden alle som er døpt. Ikke du, Øystein.
4: Jeg er ikke døpt. Nei, hvorfor sier du det?
1: Fy ja. Nå lager jeg sånn kors med
4: kors
1: fingrene.
4: Opp ned.
1: Ja. Men er det da greit at du for eksempel er fadder i en barndopp?
4: Ja, det har jeg vært
1: i kirken altså.
4: Ja, det vi tenkte på det, for jeg tenker det er kanskje litt i grenseland.
1: Ja, jeg synes vi skal ta tak i sånt.
4: Ok.
1: Jeg tar på meg denne prestekjolen.
5: Hei, det er Ronja.
6: Hei, Ronja, det er Kristen Gabriel Engel som ringer fra Kirkelig Fellesråd.
5: Hei.
6: Jeg ringer deg fordi du står oppført som fader i en barnedåp som er ganske nært forestående.
5: Ja, stemmer.
6: Og så bruker vi kunstig intelligens til å dobbeltsjekke mot våre registre, og så dukker det opp et rødt flagg her på deg, hvor det står at du er hverken døpt eller konfirmert.
5: Nei, det stemmer.
6: Hva har du tenkt om det?
5: Ja, fordi at min forståelse var egentlig at man kunne være fadder. Jeg er bare konfirmert borgerlig, jeg da, vet du.
6: Ja, og det er jo ganske forkastelig i våre øyne, da, for å være ærlig.
5: Ok, så man må være med i kirka for å være fadder.
6: Hykleri vil vi jo ikke ha.
5: Nei, jeg skjønner.
6: Vil du gjerne være fadder for dette barnet, eller?
5: Ja, det vil jeg veldig gjerne.
6: Og da er det jo et av to alternativer her.
5: Det er rett og slett at jeg og døpt meg blir...
6: En del av Guds familie, ja.
5: Ja.
6: Vi kan gjøre det over telefonen nå, og så kan jeg skrive deg inn midlertidig.
5: Du, kan jeg få lov til å tenke på det til i morgen, eller er det...
6: Det har ikke jeg anledning til, så dette er et sånn take it or leave it som jeg gir deg nå. Da gjør vi et veldig enkelt dåpsritual her og nå.
5: Ja, da gjør vi bare det.
6: Det eneste du trenger da er jo noe vann.
5: Ja, når jeg er på jobb nå, men det kan jeg få ordnet. Du ser, jeg skal bare...
6: Et vannglass eller en bolle. Vi er ikke så nøye på detaljene da.
5: Ja, skjønner, så ser jeg. Da er jeg alene med litt vann her.
6: Ja, fortell meg hva du har foran deg der.
5: En flaske med vann.
6: En flaske med vann. Har du en skål også, så du kan helle det litt over?
5: Ja.
6: Det er fint. Og da holder det at du bare gjentar etter meg.
5: Ja.
6: Jeg døper herved meg selv.
5: Jeg døper herved meg selv.
6: Ronja Stølås Aamodt.
5: Ronja Stølås Aamodt.
6: I Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn.
5: I Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn.
6: Og så må du helle litt vann over hodet, og da vil jeg gjerne at du forteller meg akkurat hva du gjør, sånn at jeg hører at du gjør det.
5: Ja, da tar jeg opp flasken.
6: Ja.
5: Og så heller jeg den over hodet mitt.
6: Ja.
5: Og der treffer du hodet. Sånn.
6: Ja.
5: Ja.
6: Og så kan vi si, jeg er herved døpt.
5: Jeg er herved døpt.
6: Amen og halleluja.
5: Amen og halleluja.
6: Kan du si det litt høyere? Amen og halleluja.
5: Amen og halleluja.
6: Og så synger du en salme etter fritt valg.
5: Ok, ja, nå kan ikke jeg noen salmer sånn, ikke utenatt, altså, beklager.
6: Kan du noen religiøse sanger?
5: Jeg kan, og du som møtte liten ful.
6: Vet du hva, vi bare tar den vi, så har vi,
5: ja.
6: Så kan jeg krysse her, vær så god.
5: Å du som møtte liten ful, velsign vår mat og Gud,
6: amen.
5: Ja.
6: Du, det var vakkert.
5: Takk.
6: Kjente du velsignelsen komme over deg?
5: Jeg vet du hva, jeg synes det her var fint det altså.
6: Ja, og den sangen, den tenker jeg at vi også spiller på P4 som vi samarbeider med.
5: Du tuller.
6: Ja, det er klart jeg tuller.
5: Nei! Herregud! Jeg gjør alt for å være fadder, så det er fadder mange
6: der. Ja, det er veldig hyggelig for Rohingar og resten av gjengen.
5: Å, herlighet!
6: Skal vi være enige om at du gikk fem på, eller?
5: Ja, det kan vi være enige om. Ja.
6: God fornøyelse, du!
5: Å, nei, tusen takk!
6: Ha det bra, halleluja!
5: Halleluja!
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Hvem var det?
1: Hemsterullo.
0: Jason Mraz, hva er Falun Gong? En svensk klokkefabrikk eller en kinesisk nyreligiøs bevegelse?
1: Pass.
0: Religiøs bevegelse. Hva heter mannen som fant Vinland i cirka år 1000?
1: Pass.
0: Leif Eriksson. Hvem spilte titelrollen i Forrest Gump?
1: Tom Hanks.
0: Tom Hanks er riktig. Hvilket kirkesamfunn gir ut krigsropet?
1: Hvilken?
0: Hvilket kirkesamfunn gir ut krigsropet?
1: Jehovas vitner.
0: Ja, Frelsesarmeen. Hvilken norsk landslagsspiller handler boka Alt starter med en drøm om?
1: Sol Solbakken.
0: Antonio Nusa, i hvilken Roald Dahl-bok møter vi Willy Wonka første gang?
1: Charlie og sjokoladefabrikken.
0: Charlie og sjokoladefabrikken er riktig. Hvem var Josefine født i 1763 gift med? Fra 1796 til 1810. Napoleon. Den rakk vi ikke.
2: Vi rakk...
1: Ja,
2: dessverre et par stykker da. Det var bra det, men akkurat ikke premie i dag, Kenneth. Men...
0: Sødre.
1: Jeg vet at dette er ikke dårlig. Det er ikke så mye å skryte av, men vi får prøve igjen.
0: Ja, det er nydelig. Det er riktig innstilling.
3: Yes, kos deg i skogen i dag og nye sjanser i morgen.
4: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi. Jackpot kan du høre alle hverdager, kvart på åtte i P4s radiofrokost.

0: var Queen på P4. I 1994 så brukte Drillo søpplesekker over huet på spillerne sine.
1: Nei, over huet.
0: Nei, men det var jo, de fikk jo et fullt i huet da, men over kroppen for øvrig. For at de skulle tåle varmen bedre. Nå har Ståle Solbakken planlagt et grep som altså ikke er det samme. Nei. En annen type grep.
2: Ja, det er en tabbe, tror jeg.
0: Tror du det?
2: Det burde gått for søppelsekker.

0: Det var Guns N' Roses det med November Rain, og før det så var det Sierfield, Sean Paul, sier jeg der, og det var Cheap Thrills.
1: Sak i nettavisen som ganske bra, ja. Det viser seg at veldig mange menn særlig driver med look-maxing for tida.
0: En gang til?
1: Look-maxing, ja. Ja, du skal maksimere dine looks, ja, ikke sant?
0: Det første gang i verdenshistorien at folk har prøvd på det?
1: Nei, men nå er det en trend.
0: Det en trend at du skal prøve å se så bra ut som du kan.
1: Som overhovedet mulig. Ja. Og en av de tingene som da stress, å miste håret.
0: Men, det har jeg hørt rykter om.
1: Ja, folks mannlig hårtapp, det er kjedelig.
0: Det er ikke mer enn en par uker siden vi snakket om da Lars Berrum måtte stå frem med boldness, jeg husker ikke, hva heter det for noe?
1: Boldmaxing.
0: Var det det?
1: Ja da.
0: Nei, var det boldmaxing?
1: Jep, Lars er blitt...
0: det var navnet på det, ja.
1: Han er blitt the bold
0: det var
1: guy.
0: Det var også en trend bare at folk har drevet med det i umiddelige tid, siden Kojak.
1: Jeg mener, du kan godt si at Lars Berrum bold, men han ikke i nærheten av Phil Collins, altså som verdens boldeste fyr.
0: Ja, nei, det skal vi innrømme at han fikk litt en konkurranse her også av en økonomi... ja. Ansvarlige Kvadsheim,
1: Tommeren.
0: Ja. Jo. Ja. Så det jo konkurranse der, men helt klart.
1: Men de har funnet et middel da, som heter...
0: Nei, jo, har de?
1: Ja.
0: Yes, funker det eller?
1: Finansterid, ja det virker visst ganske bra.
0: Det har jeg hørt før.
1: Finansterid, det starter med virke, du må begynne med det, og så funker dette det som best.
0: Du må begynne med det, så funker det. Veldig bra oppskrift da.
1: Ja,
0: da,
1: men du må holde på i 4 måneders tid før det virkelig legger... Liksom kommer til...
0: Skal du da skape nye... hårrøtter og ny hårvekst.
1: Ja, den
0: skal
1: virker
0: dempe best. Avfallet.
1: Begge den virker best på hårtapp på issen og ikke like god til å fikse viker. Så det
0: er månen den jobber med?
1: Ja, den jobber en del med månen.
0: Det er veldig pussig at det skal være noen forskjell på det. Er det ikke det?
1: Jo, det synes jeg veldig rart.
0: Ja, at det området der, for der er det så gode vekstforhold.
1: Ja, nei, det
0: er... På månen der. Og... Takk, jeg merker noe til det!
1: Nei. Men det som da, når du sitter der og har lyst på å få deg en skikkelig manke,
0: ja.
1: Så er det en utfordring.
0: Hadde vært rart å gå tilbake til manken nå, Johan.
1: Ja, altså, jeg skulle jo dratt, ja, det hadde vært rart.
0: Det hadde vært litt rart. Nå har jeg faktisk ventet meg til at du er skallet.
1: Det er litt rart.
0: Skulle tilbake til de lange krøllene, hadde vært mer enn underlig. Det hadde faktisk vært jævla artig, hadde det vært.
1: Ja, men dette jo et legemiddel, så det har potensielt farlige bivirkninger. For eksempel... Som det står her, så kan den gi lavere sexlyst, ereksjonsproblemer og trøbbel med sædavgang. Legemidlet kan også føre til angst, depresjon og selvmordstanker.
0: Nettopp. Det jo fantastisk, for den eneste grunnen til at du ønsker mer hår jo for at du har fått mer drag på damene. Og så viser det seg at det eneste er at du kan ikke ligge med en alt. Men du kan bare gå ut og gre deg, det er det eneste du kan gjøre.
1: Men skal du gre deg der nede på en skikkelig slapp penis, og så har du lagt en liten sveis der neden til på siden, for det må jo stimulere hår overalt.
0: Jeg vet ikke, skal du være med hjem til meg og gre meg? Det er noe.
1: Skal du være med hjem til meg og se på meg? Har lyst til å ta livet av meg.
0: Ja. Det var jo en rimelig fæle bivirkninger. Det rart at når du endelig finner noe mot hårtapp, så skal du få selvmordstanker.
1: Du får du Elvis-sveis som du har drømt om i hele livet ditt, og så sitter du der og griner og tør ikke gå ut.
0: Det var det harmelig å da. Det var det harmelig at du skulle gå ut over akkurat de tingene. Fordi jeg tror det, når du lager legemidler, så aner du jo ikke hva som bivirkningen kan være før du får testet det. Nei, så du tipper jo bare, og håper det ikke er
1: håper det
0: liksom,
1: viser,
0: ja, jeg håper i hvert fall ikke at du mister benneren, liksom. Det håper jeg ikke i hvert fall, å miste sexlysten og bli deprimert, og da er det uflaks. Nei, fy faen, vi fikk alle!
1: Men,
0: og det funker som en kule!
1: Men du har skikkelig bra hår.
0: Ja,
1: du har ordentlig fett og digg.
0: Nei, dette var harmelig. Ja, nei, men vi får nok solgt deg likevel, skjønner du?
1: Oh, yes!
0: det gjør vi, for så populært er hår.
1: Hvis du opplever en kompis som plutselig ligger hjemme og er jævlig deprimert, men har fått seg en sinnssyk manke, så må du gå og rappe medisinen, altså, rett og slett.
0: Ja, det må du gjøre. Det må gjerne si fra til oss.

0: var Kelly Clarkson med Because of You.
1: Vi har fått et spørsmål, Atle, og det må vi besvare. Det spørsmålet er følgende. Ja, hvordan har dere tenkt til å markere dette? Og dette er verdens myrdag. Verdens myrdag, tirsdag 2. juni, verdens myrdag. Hvordan skal vi i misjonen markere dette?
0: Har vi vært klar over at dette finnes før? Det er et eller annet som i meg sier at jeg har fått med meg at det finnes en myrdag. Men ok, glemmer det fort da, det jo bare en gang i året.
1: Det et veldig betimelig spørsmål. Hvordan skal vi markere dette? Vi trodde jo selvfølgelig umiddelbart at smøla skal stå på huet. Det viser seg at det ikke smøla.
0: Ja, men Smøla må jo kjenne sin besøkstid der. De skal vel ha et arrangement eller et eller annet rundt myredagen. Jo. Det altså 2. juni.
1: Det 2. juni.
0: 2. juni, ja. Nei, jeg vet ikke. Det må jo, jeg har ikke vært inne. Nå må jeg innrømme, jeg har ikke vært inne på sidene til Smøla, Myrmuseet på Smøla på en stund.
1: Hæ? Dette jo skuff.
0: Jeg har ikke det.
1: Mens du
0: altså, går inn. Og så på en tirsdag da. Tirsdag på Smøla. Men nei, ja, det positive er at det skjer jo ikke så mye annet antagelig.
1: Nei, Smøla må komme på banen, fordi her er besteforeldrenes klimaaksjon avdeling Eidsvoll Hurdal skal markere denne på Nes.
0: Ja.
1: Og det der blir myra har en viktig funksjon med hensyn til bla bla bla bla. Skal, ja. Det må jo være noe.
0: Men det ikke helt bla bla bla, det er jo et poeng at ja, men, myra står under press.
1: Ja, men du må jo ha noe band. Ja. Det skal være myra markere må jo.
0: Og helst apropos band, ikke minst. Det bør være et apropos band som synger om myr, bla, ja. I hvert fall har en låt om myr.
1: Ja, eller ta burde, ja, et eller annet liksom.
0: Finnes det en låt om myr, tror jeg? Skal jeg gå inn på Spotify og se om det er om noen har skrevet en låt om myr, det må da være mulig.
1: Inviterer en som heter Myrdal eller et eller annet, det må jo gå an. Nei, han skal vi ikke invitere.
0: Det er i hvert fall noe om myrsnipa, ser jeg her. Og så har du artisten Myra da. Det er en artist som heter Myr, dette er ikke noe å lure på engang.
1: Nei, da inviterer man jo henne med umiddelbart.
0: Det er riktig nok ikke et norsk band, så det er ikke sikkert Myr betyr myr på det språket.
1: Det har ikke noe å si.
0: Det er ingenting å si, men Myra, hun husker vi jo.
1: Ja.
0: Hun er Dovre Faller blant annet. Dette er jo perfekt. Myra, så hun må jo opp der og spille på Myrdagen.
1: Ja, hun må jo spille
0: Myra
1: på Myrdagen, så må de, de må jo ha noe myr, da.
0: Ja, så har vi låt til Jan Eggum, Myrsnipa.
1: Ja, han kan også spille der.
0: Nært nok, eller?
1: Ja.
0: Ja, men jeg tror ikke de kan begge samme år.
1: Hvorfor ikke det? Det ikke stort nok.
0: Det er dyrt, da.
1: Er ikke myr stort nok for
0: deg? Nei, men jeg tenker det dyrt, da. Men ok, jeg ønsker ikke lenger bort økonomien til Norsk Myrmuseum og sånt. Myrhauk, det en artist som heter.
1: Ja.
0: Myrull, nå vi enda nærmere. Det en artist som heter Myrull.
1: Ja, men kom igjen da, folkens.
0: Det fantastisk. Myrull skal i hvert fall dit.
1: Kan ikke, og så brygger de noe øl? Det? Så, ja, men det bør man på sånne ting, bør man ikke da? Det jo
0: ja, men bør være ferdig brygget, tenker jeg.
1: Ja, og det det noen som har gjort, det så det får dere tak i.
0: Ja, da får du tak
1: i. Ferdig brygget øl, og så setter dere i gang, og så blir det en skikkelig heidunder,
0: Anders. Plutselig ble vi en komité. Nå vi komiteen til Norsk Myrmuseum, så vi, altså, de må bare ta kontakt da, skjønner jeg.
1: Ja, de må det.
0: Begynner å haste.
1: Det begynner det, tirsdag. Sett av dagen.
0: Det er 3-4 dager til. Ja, flott og greier.

0: Det var Ed Sheeran med Azizam.
1: Azizam. Jeg må nesten fortelle, jeg deisa innom et matprogram på NRK nå her forleden. Det var et matprogram som, jeg vet ikke om du husker navnet, Stanley Gucci. Det en skuespiller. Du har sett han, jeg garanterer, men han vel, han ikke noen B-skuespiller, men han har ofte litt sånn birolle-type.
0: Det drar kjensel på navnet.
1: Ja, det var Smaken av Italien med Stanley Gucci, heter programmet. Og han en veldig slank type, slank og skalla med briller. Og det må jeg innrømme at det noe med matprogrammer og slanke folk som jeg egentlig ikke aksepterer. Det litt det samme som med programmet Better Feed Phil, som du også sikkert har sett. Ganske slank, høy type, som ikke ser ut som et matvrak. Og jeg skeptisk til matprogrammer hvor det ikke matvrak, som, altså folk som klarer å styre seg når de ser mat, de mener jeg ikke egentlig liker mat. Ikke godt nok. Du må være et menneske som oser oksehunger når du skal lage det, og du smaker på alt hele tiden. Altså en kokk for eksempel, tynne kokker.
0: Ja, men det finnes.
1: Det finnes.
0: Ja, men de ikke noe gode.
1: Det er det vel.
0: Anthony Borgen var jo...
1: Hva heter de alle disse her sinne kokkene da?
0: Det er
1: jo vanlige slanke folk. Men de er jo som lemmen, for jeg har jo så mye energi. Det er jo sikkert ADHD i hele gjengen da.
0: Ja.
1: Og så jobber de jo 20 timer i døgnet. Så det kanskje derfor at de egentlig bruder... Det er kanskje forbrenningen som jævla høy. Men det har ingen ting med saken å gjøre for min del. Jeg har ikke noe særlig tiltro til tynne folk som skal anbefale meg hva slags mat man skal spise.
0: Nei, der synes jeg de skal ta etter bakere.
1: Ja.
0: For de er ikke tynne.
1: Nei, det ikke så ofte de tynne.
0: Nei, og det skal de ikke være heller. Nei, alle helt enige at en baker ikke tjukk.
1: Nei.
0: Han er baker, ja. Det er to helt forskjellige ting.
1: To helt forskjellige ting. Du sier det så flott her, Johan.
0: Du
1: romantiserer dette på en veldig positiv måte. Sånn skal det være. Men jeg mener at med kokk skal det være helt likt. Nei, du skjønner, han lager så god mat, så han klarer jo ikke å holde seg unna det. Han spiser jo 5-6 tusen kalorier om dagen, og da blir du tjukk da, vet du. Men han er jo kokk, og da skal du være det.
0: Men er det det at de kokkene som driver å holde på og sånn?
1: Han er ikke kokk, han er Stanley Gucci, han skal bare være matkjenner. Matkjenner er tjukke folk som spiser alt mulig.
0: Man ser han overalt på plakater for tiden, for han med i den der Devil's Wears Prada.
1: Ja, han sikkert det.
0: To,
1: ja. Ja, jeg har ikke sett det.
0: Nei. Men, det er jeg er helt enig med. Kan det være, de bruker ofte så lang tid, disse kokkene, for de skal jo bruke, alt skal jo tas ut.
1: Det er riktig.
0: De rekker jo ikke spise.
1: Nei, hvis det på aller øverste nivå, kanskje, så kan det til en viss grad forstå det, til en viss grad, men ikke godt nok.
0: Min lokale gatekjøkkenkokk er ikke tynn.
1: Ikke tynn, nei?
0: Det kan jeg si. Ja, han er ikke tynn.
1: Nei, men da blir du tjukk bare av lukta. Ja. Ikke sant? Du legger jo på deg. Du tror, altså kroppen din, tror jo at du inntar olje hele døgnet.
0: Ja.
1: Så det tror jeg uunngåelig. De skal være runde og fine. Ja. Men jeg vet ikke helt hva vi skal gjøre med det, men jeg vil i hvert fall ha en slutt på det.
0: Ja, og kanskje også en skuespiller som ikke skal gå rundt og fortelle deg hvor du skal spise mat.
1: Skuespiller, så skal du ikke ha tid til det her. Du skal ikke ha tid, du skal være populær, og så skal du ha så mye å gjøre at du klarer ikke å dra rundt i Italia og drive og snakke om mat. Jeg forstår ingenting av det.
0: Ja, altså sånn. Og jeg synes dette så godt. Ja, selvfølgelig er det godt. Du spiser jo god rett. Ja, selvfølgelig.
1: Det eneste som redder litt at han heldigvis møter en del tjukke kokker og folk som ikke klarer å holde fingrene for fatet.
0: Nei, ok.
1: Det redder det litt. Men der burde Gucci kjent og forstått sin egen besøkstid sett dette og tenkt, jeg jo for tynn, vet du. Da går jeg ikke å holde på noen greiene.
0: Alle vinprodusenter bør være alkiser.
1: Ja.
0: Ellers er ikke vin deres god nok.
1: Men er de ikke det?
0: Jo, det tror jeg. I min verden så er det det.
2: Fix and drug. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
4: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
3: Det stemmer.
4: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
3: Ja.
5: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly. Norwegian.
11: Det vanskelig å finne en bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269.900 kroner.
15: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
13: mgmotors.no.
9: I morgen spiller hockeygutta semifinale mot Schweiz I Zürich. P4 skal I dag dele to VIP-billetter til kampen, pluss reise og opphold til en heldig vinner. Har du mulighet og lyst, sjekk P4s Facebook-side.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
2: Jorda rundt med Samantha Skogran.
3: Og Else fra Hamar, men det ikke der du bor, Else?
4: Nei, jeg bor i Brunnel.
3: Ja, hva skjer der på en fredag?
4: Nei, det skjer egentlig ikke så mye. I hvert fall ikke oppi. Jeg bor litt utenfor sentrum, så det skjer ikke så mye her.
3: Deilig da. Hva skjer i helga da?
4: Nei, da det konfirmasjon.
3: Å, så koselig. Ja. Har du noen oppgaver?
4: Ja, lage kake da. Jeg har laget en Oreo-kake i dag.
3: Åh, det så godt.
4: Jeg har laget litt gryterett og litt sånn, så da... Så
3: jeg studer en bunad, da. Oi, ok. Du har nok å gjøre, hører jeg, så vi skal komme i gang med konkurransen. Du får være med, måtte du svare på et spørsmål først. Hvilken nasjon møter Norge i hockey-VM i morgen?
4: Det er Sveits.
3: Ja, det er helt riktig. Og så har vi 15 spørsmål til hvis vi rekker. Skal vi sette i gang?
4: Ja, vi skal prøve det.
3: Hvem var den foreløpig siste fra USA som vant Nobels fredspris personlig, ikke som organisasjon?
4: Obama.
3: Ja. Hvem har skrevet krimbøkene Mandela-effekten og Fure Værbitt?
4: Det vet jeg ikke, pass.
3: Anne Holt. Hva heter familieparken som ligger 13 kilometer nord for Lillehammer?
4: Hunderfossen.
3: Ja. Ble parken grunnlagt på 80- eller 90-tallet?
4: Jeg tipper 80, ja.
3: Det er helt riktig. Har Sverige arrangert OL?
4: Nei.
3: Jo, i 1912. Hvilket år var siste gang sommer- og vinter-OL ble arrangert samme år?
4: 92.
3: Ja. Hva er Norges høyest beliggende jernbanestasjon?
4: Dovre.
3: Finse. Hvilken flyplass langt nord ligger på Hotellneset, cirka 5 kilometer fra byen den betjener?
4: Svalbard.
3: Ja, det er riktig. Bor det flere enn 3000 i Longyearbyen?
4: Nei, tror jeg ikke.
3: Riktig. På hvilket himmellegeme finnes det store Landau-krateret?
4: Er det sånn Karlsvogn
3: eller sånt? Nei, månen. Hvem bor på månen og spiller på en øse?
4: Nei, det husker jeg ikke.
3: Åkenbom, og der var tiden ute, Else. Skal vi se, det her var ikke verst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nei, vet du, jeg fikk ikke på den siste der. Det ble 6, og det er ikke aller verst.
4: Nei, det er jo bra.
3: Det er bra, vi har jo to deltakere til, så vi får se hvor langt det holder, men du får kose deg i dag og lykke til med...
4: Da får jeg sette på en radio da, og høre oss
3: med radio. Du må det. Vent i spenning. Ja, det er bra, Else. God fredag da.
4: Ha det.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og vi reiser til Risør, der du, Gøril. Hei!
3: Hei, hei!
2: Hvordan livet på en fredag?
3: Det fint.
2: Det fint. Hvorfor det fint?
3: Når sola skinner, og jeg skal ut og kjøpe reker, og ha reker og hvitvin i kveld.
2: Nei, nei. For en deilig sommerdag.
3: Ja.
2: Så bra. Du, Else, leder hittil i konkurransen med 6 rette. Det betyr at 7 rette svar må til for å overta ledelsen. Skal vi gi det et forsøk?
3: Ja, vi må jo nesten det.
2: Vi må jo nesten det. Vi gjør det, Gøril. Hva oftest grunnen til at blåskjell blir giftige?
3: Alger.
2: Ja. Hvilken låt fikk Jahn Teigen 0 poeng med i Eurovision Song Contest?
3: Mil etter mil.
2: Ja, det var synd. Ja. Mot hvilket land har Tyskland en grense på knappe 7 mil, som fikk sin nåværende plassering etter en folkeavstemning i 1920?
3: Danmark.
2: Ja. Hva den første linjen i Danmarks folkelige nasjonalsang? De har 2, nemlig.
3: Der et yndig land.
2: Ja, det svarte du helt rett på. Hvilket tilnavn har svenskene på den danske kongen Christian den andre? Det dansken, den store eller tyran?
3: Tyran.
2: Ja. Hvilket norsk band ga samleplaten Røta i 2006?
3: Pass.
2: Hellbillies. Hvilken møbelkjede står bak bokhyllen Billy?
3: Ikea.
2: Ja. Hva het mannen som stiftet Ikea?
3: Ingvar Kamprad.
2: Ja. I hvilken by ligger fotballstadion Camp Nou?
3: Pass.
2: Barcelona. Hva kaller grekerne dressingen bestående av revet agurk, yoghurt med knust hvitløk, olivenolje og salt?
3: Tzatziki.
2: Ja, det godt det. I hvilket land regner man gulasj som nasjonalrett?
3: Ungarn.
2: Ja, og hva heter hovedstaden i Ungarn? Nei, det var tiden ute, men skal vi se, det kan være at de ikke har noe å si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, det ikke sant. Du har tatt over ledelsen, du.
3: Tusen takk.
2: Nei, takk, det ikke det. Det takk til deg. Så bra, veldig bra jobba. Fikk du litt hjelp i bakgrunnen der, eller?
3: Ja da.
2: Ja, hvem var det?
3: Det min mann gjennom 47 år.
2: Oi, oi, oi, ja da, det jo ikke verst, det samkjørte.
3: Ja da.
2: Ja, det bra. Du, dere får ha en nydelig helg, og takk for deg.

0: Cover Me in Sunshine på en fredag, og her sitter han, han skinner, for om, det litt over en time, så skal du, fredag, og her sitter han, han skinner, for om, det litt over en time, så skal du dele ut en helt sinnssyk tur her på P4.
1: Det ganske gøy, og da må du jo kaste deg litt rundt da, for flyet går jo 6:30 i morgen. Jeg liker sånn. Det sånn jeg helst vil reise på ferie. Det sånn, ja. Skal vi dra i morgen? Ja, det gjør vi.
0: Ja.
1: Ja. Men ja, det må du, men da får du altså turen til Zürich, og du får oppleve den første semifinalen i norsk historie. Det er hockeyhistorie, det må være staselig, altså.
0: Det hockeyhistorie, men i mellomtiden skal vi game litt?
1: Ja, skal vi game litt? Det hadde syntes hadde vært så digg med mobilspill, at vi kunne ved siden av hverandre og spille mot hverandre. At noen må finne på det på Bluetooth.
0: Ja.
1: Det hadde vært stas, for nå blir man jo sittende litt alene i sin egen verden.
0: Ikke sant?
1: For de av oss som spiller da.
0: Ja.
1: Spiller du?
0: Jeg spiller, blir tektet på et nytt spill som sønnen min har vist meg, Soccer Star, på mobilen.
1: Ok, det sånn du bygger en karakter da, eller?
0: Nei, det er spill, det er fotball.
1: Åja, du spiller fotball, ja. Sånn, som, det blir sånn FIFA, men mye dårligere.
0: Nettopp. Du ser det på grafikken nå, det er ikke
1: Så ja, men så kult. Jeg spiller masse forskjellige spill. Jeg elsker det. Jeg synes det så deilig. Så mye at Playstation min har rukket å bli kald.
0: Åh, såpass, ja.
1: Dessverre.
0: Ja.
1: Så er det alltid fint å få høre at du ikke alene. Det mange andre der også som spiller mobilspill. Ikke minst så tips til nye.
0: Ja, ikke sant? Det jo lurt.
1: For det jo bare lastende tester. Liker du det ikke, så sletter jeg det bare.
0: Ja, men bare passer litt på parforholdet da, for det litt sånn der...
1: Ja,
0: plutselig sitter du der, liksom. Sånn
1: gin rummy. Sitter du og spiller. Så det går helt fint, jeg holder bare i kjeft. Hva spiller du, hvis du spiller noe? Til 1904, start meldingen med P4 hvis du gidder.

0: Ellen Befring, vår mobilspillambassadør, ansikt utad. La oss tukke til noen. For gi oss et ansikt, for jeg er jo sånn jeg også.
1: Ja.
0: Jeg er det, jeg elsker mobilspill, og jeg spiller aller mest et spill som heter Kingshot.
1: Ok.
0: Ja, det er, og det er mange forskjellige variasjoner av det. Jeg bare setter det på nå.
1: Var det lyden av Kingshot?
0: Ja, det var den første, for det dukker opp et par annonser hvor hvis du har lyst kan bruke penger.
1: Absolutt.
0: Men det er sånn, du blir en del av en gjeng, du får et slott, du skal bygge opp slottet, få soldater, få ressurser, bygge opp, og du blir aldri ferdig. Det er vel i korte trekk hva det er for noe, men jeg liker det veldig godt da, men det er det jeg spiller mest.
1: Ja, og jeg har jo observert deg, Mikke, gå til bussen. Du ser ikke på trær og fugler når du går til bussen.
0: Nei, nei.
1: Hva er det du ser på?
0: Jeg ser på mobilskjermen min, for da spiller jeg mobilspill mens jeg går på fortauet. Og det som er fint med det er at da slipper jeg å tenke over om jeg skal flytte meg eller gjøre meg større enn jeg er når sparkesyklene kommer. Fordi da ser jeg det ikke allikevel.
1: Nei, nei, nei. Jeg derimot har jo brukt 5 timer av livet mitt i går på Block Blast. Det er et av mine favoritspill. Det er et slags Tetris-spill. Bare at de ikke faller ned, du bare legger ut brikkene selv.
2: Ja, ja.
0: Block Blast har jo jeg også. Jeg har ikke helt fått foten for det enda, men jeg har et annet spill som er utrolig tilfredsstillende. Det heter Hole It.
1: Hole It?
0: Hole It, altså sånn putt i hullet da.
2: Ja.
0: Og det er et hull som du da flytter rundt på en skjerm, og så kan du fange alt fra agurker til bananer til alt mulig rart.
1: Ja, det er fint å fange agurker og bananer i hullet.
0: Du kan også fange politibiler.
1: Ja, ok.
0: Og lommelykter. Og, ja, nå fanger jeg noen små grønne mars med noen telefoner og noen blomster. Men det som er så tilfredsstillende er at hullet, det vokser og vokser og vokser og vokser.
1: Ja,
0: vokser, vokser, vokser.
1: Vi får større og større.
0: Ja, det gjør det.
1: Altså, jeg tror disse spillene er laget for at vi aldri skal slutte å spille. Fordi hver gang jeg har lyst til å legge frem meg mobilen, slutte å spille, så får jeg flere liv. Så får jeg sånn, nå er det 5 minutter fritt liv. Så er jeg sånn, yes!
0: Den pakka må jeg bruke opp. Å, den varer en halvtime. Men det er veldig tilfredsstillende. Kingshot er mitt go-to-spill om dagen, tror jeg nok. Hva er ditt?
1: Mitt er Block Blast. Block Blast.
0: Og Marius, han leser heller gjennom en grundig redegjørelse for hvilket stykke på kua som er best.
2: Ja.
0: Eller oksen, da.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er det. Ja. Mm. Og hvordan griller det?
0: Men du bruker ikke 5,5 timer på det.
2: Det skal du ikke se bort fra.
0: Det vi lurer på i dag er, spiller du mobilspill? Og hva slags mobilspill spiller du? Hvis du gidder, send en melding til 1904. Start meldingen med P4.

0: Sleeping in my car, Roxette. Og der hopper han og lander. Vi har jo da vurdert å investere i fiskeutstyr hjemme hos oss. Det bør koste litt, sier Marius.
1: Ja.
0: Så har jo jeg min personlige utfordring med hva gjør jeg når jeg først får fisk. Og da tenker du, ikke sant, det er enkelt og greit, da bruker du kniven også. Men da har du nok ikke skjønt hvor bløthjerta jeg er blitt.
1: Ok, såpass, ja.
0: Bare for å illustrere, så var det for en god stund siden en fugl som hang fast i gjæret der jeg bodde. Og liksom, den ene vingen var revet litt av. Ja, men det er jo så synd på den. Og jeg skjønner jo hva jeg bør gjøre.
1: Ja.
0: Det er ikke store fuglen heller.
1: Nei.
0: Så går jeg jo bort til fuglen da, og så... Så klarer jeg jo ikke det.
1: Nei,
0: det jeg bør gjøre.
1: Ja.
0: Og det, jeg burde ta meg sammen og gjøre det. Men jeg klarer det ikke.
1: Nei.
0: Og jeg kvima så til slutt. Og det, jeg vet at det er litt flaut, men jeg tenker da, nei, dette her får de andre ta seg, så jeg ringte til politiet. Og den lyden du kommer med nå, den er ganske lik den lyden jeg hadde i andre enden av telefonen fra politiet da jeg ringte.
1: Kan du skjønne det?
0: De lo av meg.
1: Ja.
0: Og så sa han, ja, er ikke dette en liten fugl da, sa han. Jo, sier jeg. Ja, kan du ikke ta en spade eller noe da?
1: Ja.
0: Nei, jeg klarer ikke det, sa jeg. Ja, nei. Ja, vet du hva? Vi spiser akkurat nå, så vi skal vurdere om vi kommer bortom etterpå. Hva svaret jeg fikk av politiet? Ja,
1: og kom de bortom etterpå?
0: Nei, de trengte ikke det, fordi at rett etterpå, det tok ikke lang tid, bare noen sekunder, så kommer det en ung jente gående forbi, på kanskje 16 år.
1: Mm.
0: Hun ser på meg, hun ser på fuglen, som det var skikkelig synd på.
1: Det var det.
0: Løsner fuglen,

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Morgen.
2: Er det Stig Inge Bjørneby fra fotballforbundet som ringer her?
1: Hei.
2: Du driver og trener noen sånne småtasser, du?
1: Ja.
2: Så har, er det noen foreldre som har ringt til oss, da?
1: Ok.
2: Og klagg, da.
1: Ok. Kan jeg spørre hvem som har ringt?
2: Nei, det er et par stykker, da, som har gjort det sammen.
1: Mm.
2: Og det går litt på mangel på det pedagogiske og sånn, da.
1: Ok.
2: At du lar sønnen din spille mest og sånn.
1: Ja, vel?
2: Ja, du gjør det, eller?
1: Nei.
2: At det er litt sånn tøff munnbruk, og er du litt sånn kjapp i kjeften, eller?
1: Nei, jeg vil ikke si det.
2: Du må huske på at det er jo bare unge, vet du.
1: Ja.
2: Hva er det du sier, hva er det du roper deg når du står ut på det her?
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Hva er det du fokuserer på som trener?
1: Når det gjelder barneidretten?
2: Ja.
1: Det er jo for at alle skal få lik spilletid.
2: Ja, ikke sant? Og så driver du og lar sønnen din spille mye mer enn de andre på laget.
1: Han spiller kanskje minst alle på laget.
2: Det er ikke hva de andre sier.
1: Nei, det er derfor jeg lurer på hvem det er.
2: Hvilke verdier vil du formidle?
1: Nei, jeg skjønner ikke helt hva du mener.
2: Det er vel kanskje litt av poenget?
1: Ja.
2: For det er viktig å skjønne det. For å forstå spillet så må du skjønne samholdet, og du må skjønne at dette er unger.
1: Ja vel.
2: Nå tar vi bare litt sånn rollespill, ikke sant?
1: Hvorfor det?
2: Ja, ikke sant? Det er den tonen du har... Ja, det sier de jo. Akkurat den tonen tar
1: du. Ikke sier du hvem som har sagt det du sier.
2: Du høvler over.
1: Ok.
2: Og så lar du sønnen din spille hele tiden.
1: Ja, vel.
2: Men du vil jo åpenbart ikke lette på sløret her i forhold til din spillestil og lederstil på det laget.
1: Nei, jeg har ikke lyst til det.
2: Nei, ikke sant? Hva legger du i det pedagogiske?
1: Nei, det vil jeg ikke ta stilling til, i hele tatt.
2: Ja, ikke sant? Derfor har vi satt deg på et kurs i pedagogikk.
1: Ja, vel.
2: Det er nå på å begynne på tirsdag.
1: Jeg må jo vite hvem som har sagt hva.
2: Ja, så det er jo fedra til han der, til Jørgen, og så er det han andre, André, og så...
1: Til Jørgen og André?
2: Ja.
1: Ja, ingen på laget min som heter Jørgen og André.
2: Ja, du kan ikke navnene på gutta engang, ikke sant?
1: Hvem er det jeg snakker med?
2: Ja, det er Stig Inge Bjørneby.
1: Det er deg ennå, ja.
2: Jeg har vært på det nivået jeg
1: var. Men nå må jeg legge på, så jeg er nødt for å gå og jobbe.
2: Ok da, så kanskje er det Tina, datteren din, som gjerne vil ha det litt gøy med deg på P4.
1: Ja, veldig bra. Ja, veldig bra.
2: Men du, hva heter dette laget?
1: Tistedal. Store muskler, sterke lår, vi er laget ingen slår.
2: Ah, vi tar den sammen. Ja. Store muskler, sterke lår, vi er laget ingen slår.
1: Hei! Veldig bra.
2: Ha en fin dag på jobben, da.
1: Lige måned.